0: پروگرام پورے کرنا کی اجازت والوں دلی اللہ پامان آدھ سے آباد سے اور Bapak Cakra.
1: Jadi dari itu teman aku agak gitu mereka sering jalan sama kita. Cuma kan segera lalu grup pertama kait mudah sih. Kita punya satu dan punya diri dia. Saya cakap orang kita kalau kita punya diri kita mana tu kan? Mama Shamil lah. Sekarang masih dah. Kena wadu akhirnya. Aku sih mana nak kerja buku kita kalau jadi program. Pura dua jam tu. Aku sih kena wow itu loh. Padu tu punya apa kita? Kita juga masih jadi kerja tapi special dah kerja buku mah. Jadi jadi kerja tapi hamster. Kalau mereka kata kabar mereka jual kerumah mana sih juga. Kalau kalau kita ambil alat proses mereka kau tak ni, ada tu semua rezeki tu hati tu jangan ada tu, apple pun mereka ni kau tu, orang tu orang tu mereka tu, ada tu mereka tu macam macam. Kalau tu ada barang lain, kita cuma ni, barang tu, jangan nama kita tu orang tu lagi. Ya, ada, kalau tu semua tu saya dah nak satu tu orang tu lagi, kita tu kita jangan beli apa saja ni, yang tu dia upaya apa, orang tu pergi ni, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita tu, kita t